onun ruhuna vur. Comienza tus planes de norte. Chontatat, tuk chuklali, tatuna tihakali tihal. Chonta, makutsak kiblana, tupekwai. Makuwa ni tuna, tata, chonta tukwa, saktuits, chonta tukchichena. Chonta tatu, hunts makwi, sak, upupupiko ni tuna, tata, chonta. Chonta tukkai, a, chonta tukahuan, saktuna kibahi. Chonta kumchiha, awal tuna, tata. Tatios, teha or tehalo, tamishakam tuktuia. Kibah ke kakirman na hanchi, bibiru tuha plakti churlutat, shakam tuktuia. Kibah aha te, tuha plakti chur, ahanchi, sufriru, tek tuhum, tuhum kah, aha tek tuhum, hum, nchihyon, hum eh, nchkanet, ha hum ak achoklal tiketat pero ungut uwa kiwa nim shish chitone shatat tu haplach te trot te Estados Unidos ta Dios ungut uwa kiwa ish alish hatu ete ma ulwa gitzalutat ungut uwa kiwa hish kiach shiklo hum